0: innocent light, shine upon my being and illumine it. Shed thy light into my heart. Be thou the light of my soul, that I may walk by the light and never lose my way of life. Thou hast kindled thy light that burns in my heart. May it ever burn and blaze and brighten my life, Ahura Mazda.
1: We now bring you prayers written by Zoroastra, which form the gathas or hymns. They are read out first in the language of Avestan and then translated into English.
2: تنها با اندیشیدن به خدا و گام نهادن در راه پارسایی است که روان آدمی می تواند به مزدا نزدیک شود. پروردگارا بشود که ما نیز با ستایش و پارسایی به تو نزدیک شویم. یسنه 34 بند 2. ای دانا، ای راستی و ای منش پاک، اگر به راستی چنان هستی که دریافتم، مرا در همه دگرگونی های زندگانی راه بنما، تا با آوای بلند نیایش و ستایش کنان به سوی تو بازایم. یسنه 34 بند 6. کجایند دلدادگانی ای مزدا، که از منش نیک آگاهند و آیین گرانبها را چه در فراخی و چه در تنگ دستی با دانش گسترده خود انجام می دهند؟ من جز تو کسی را نمی شناسم، پس ما را در پرتو راستی پناه بده. یسنه 34 بند 7. اینک هر دو رسایی و جاودانی به روشنایی تو راه می نمایند. آرامش با راستی و در شهریاری منش نیک تندرستی و توانایی می بخشد. با این هاست ای دانا که بر دشمنان پیروز می شویم. یسنه 34 بند 11.
3: May we be sincere servants of you like those who make the world abundant, O Lord of life and creation. May we enjoy your help through righteousness, so that whenever our minds waver in doubt, our hearts and thoughts may turn to you. Show me, O Almighty, the best path, so that I may decide which path is in accord with righteousness. Reveal to me through a good mind the recompense which befalls me, so that I may feel exalted with joy. Make me aware of everything, O Mazda Ahura, which has happened in the past or may happen in future. May the people, O Lord of life, give ear to a wise man whose teachings are soulful and beneficial, and follow them in practice. May they listen to the person who is capable of spreading the religion of truth with eloquence of speech.
1: We now offer you chanting of the prayer Namaskar Char Dishano.
4: Azamanguna Patenpa Shaymana.